Sansuna wa wofie ene wa woda ya ma happy happy birthday onyakopo onhyira o ma nkwatente o ma ensuye no nyewa koma so ebisade nyina onfa ma adwa santo akira wa woda ya ma happy happy birthday in advance nyame onhyira no nyamu nyina ma koma so ebisade emfa ma mo

0: yan ma je brana da jakin kan sam na de ma mo da nwumre no eye me odifu ya chas mele
1: aba pa efia ba efia
0: e mo se si ya ma mo nyina mo ni tie ni hwana kan kan je nya do na ma mi kwa edie ma mi fa wo da pass nko pa